Sutresna budaya, kula Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu, jam 3 sonten ngantos jam 5 sonten. Panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi sagedipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta, Ngeluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.

Sutresna budaya, kula Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu jam 3 sonten ngantos jam gangsal sonten, panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi saketipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.

Sutresno petunjuk kita pun kasih pemanggilan kita wonten ing kiaran teman-teman langgam campsari. Ugi informasi babagan tradisi adat istiadat ugi budaya minangka lagu ing kampung kasan wonten langgam kenyo ayu.

0: Suara Budaya Jogja.
1: Endang swasana dalu program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sedherek budaya salajengipun kula rencang panjenengan wonten ing giaran sejenak kenan bersama dalam menika sarangan Cak Diken. Minangka lagon pambuka wonten sengkaling ninggal janji kalian lanang tenan.

wis jelas wong cahine ngerti golek tembah sematon cahine judik apa semut setan mesti jane rung tau karo semut setan iku rayap semut abang semut gini semut ireng urutaya malah dandang gula semut seto pas semune wong kamim layap

Sutresno budaya panjenengan midhangetaken kirang tingkat pacusan sedalu atas ingkang katindaken dening dalang Kitimbul Hadi Prayitno kanthi bapan lampahan Sembodro Ratu. Sutresno budaya sugeng midhangetaken.